0: أُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ
1: Ey Ademoğulları!